አሰሩ አለይኩም ፍራቀሁ ተዓሱራ ሸይኽ ሙሉ ሷሚያ አዋ ሞ ኒት ኮ ኸምነ ከይ ባክቲግ ፎኮ ወሙ ይላ ሎኸ ላይ ሙ ጆኸለኩ አዋ ለይነ ዋይነ ዲገም ኣክ ያለ ሙም ወኹ ኮ ቸራ ወለጄ ነ ባዳረ ዲሱድ ነ ማም ነና ዳል ቦባ ቴኸሊ ኮ ዶ ጆኸለ ዶ ዮም ራል ዳ da am loko amenti joxogu delo joxogu ko te wonako won yor go xamni ni mo meuna jaar kon lolu kon sop fofu lay dem wa amma talabuka minni fi su'ali sani an uallimaka ma yaduhu bihi li da'in wa yakunu zalika du'aan li wala yakunu du'aan halya fa halam anna zalika min al asraril marzunati ومن أراد أن يدعو لي فليطلب لي ما اختي ما اختاره الله تبارك وتعالى لي في العلي والمعال بأن يقول اوكي سيرن بي مي واخ ادي لاج نكو ساك ييغاي ساكو تي مان كيلا كيلاجو ñaarel bi ma xamal la lo xamne kumay ñaanal bu ko defé du don lumay jariñ da na doon lumay jariñ te du doon lumay lor maa ngi lay xamal ne am na loo xam ne daa bokk ci mbóot yi ñu nëbb waaye képp ku ma bëgg a ñaanal na ma sàkkul la ma sama borom tànnal tey ëllëg te moo di mu wax lii moom Serigne Touba ku may ñaanal na wax lii loola mooy lan اللهم بحق وجه الله تعالى كريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخادم رسولك صلى الله عليه وسلم وبارك وخلي لوهبي بالي سرر وسبي علي وسبي ما احببته واخترته ورديته له في العلي والمال بلا افه ولا كدر قبل حبه وعند وصولها وبعد وصولها ابدا امين يا رب العالمين لي دي لا سيرين واخني كوي نيان نكو نيانال موم دي مو خام داغا ني تا راودو مو خام داغا جولي وقتي جيروم نوبي تي مو وار كيو نك سا سو جولي وقتي جيروم غا جانغال كو نيان كي كي لا واخني موم لا واخ لي كي اجي لاج ne ko ko may ñaanal na ma ñaanal ci lii ndax lii laa tànn lii la ma yàlla tànnal ma nangu ko tànnoo tànn ko kon ku may ñaanal na ma ñaanal ci loolu moo tax boo xoolee bi mu ne allahuma bi xaqi wa jillahu taala karim salli wa salli wa barik al jawlaala mohamad wa alihi wa sallam kooku mooy dangaa ñaanal yonente bi waaye ba nga jógee ci yonente bi loo ci teg wax fir lii wali waalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin yalla na nga jegal sama ñaari way jur jegal way gem yu goor yi jegal way gem yu jigeen yi jegal way wamati yu goor yi ak way wamati yu jigeen yi al ayya ñay dund minhum ci ñom wal amwat ak ñafaatu deng legi nak kan mo def moy serigne bi legi yow ñaanal nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax julli go julli rek dang koy ñaanal tayani yalla salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbi kon yonent bi jox nga ko walam sa jëmmi bop ji nga wax ne wax fer li wali walidaya yalla jéggal ma jéggal sama ñaari way jur waye gannaaw lolu way gëm yi al mu'minina mu'minat ak muslimin ak muslimat moy way gëm yu goor way gëm yu jigen way wamatu te moy way geblu yu goor wala way wamatu yu goor yu jigen al a'ya min wal amal ak ñafar ngiraat nag ne waxab li xabdika waxab na nga may li xabdika sa jàmba wa xalilika sa xarit ba wa xabibika sa soppe ba wa xadiimi rasulika wa xadiimi rasulika sa liggéeyu kaanu rasul waxe wa xadiimika liggéey aji sax jib liggéey sa yonente ba aji saxal jib liggéey sa yonente ba sallallahu alayhi wa sallam wa aali ak ñooñam wa sax bi ak sabam wa sallama te nga dolli salmal wa barik tabarkel wa khalilihi wa abibi alayhi salatu wassalam bi tamay sa xarit ba sa soppe ba ali yannitu salatu julli
وسلام أكثر من بيعني أن يوصل أكثر ما أعببته واخترته ورديته لمو صب لمو تام لمو غرم لهو نيلكو في الحال في والمال أكلك بلا آفة كيلو بن غك ولا كدر كيلو بن نخ خبل الحبة نيك مايكي وهند حصول يا غنا بينكو امي بانكو بام امي مايكي وهند حصول ولا فانكو كاي ام فامكاي امي وبدا اصول يا اك بام غنا بام كامي ابدا امين يا رب العالمين مبوكي خولال نيان جي ني مو ماتالي بين سا سو جولي ديفكو رك ديفغا لو ماتالي نيانال غا يولنتي بي نيانال سا بوب نيانال سا نياري ويجور ñaanal julit yu goor yi julit yu goor yi jigéen yi dund ak yi faatu ñaanal sëriñ bi ni mu sakko ko ko ñaanalé fa nga toog ci sa kër mba fo mëna nekk ci sa jullikaay mba fa nga doon defé lu baax ka ñaanalé ko sëriñ Touba ni muy lu am solo da moy wax na la ñaan gi ni mu matalé li nga wara ñaan yépp ñaan nga ko soona pé nak ñaan sa aajo bu dé ci raw do bar soore me bu ko ñaan dara way ñaanal yalla dang koy ñaanal man ñaan yalla ci barkeem la waxe ñaan bu mané bu ko ñaan dara waw da ngay ñaan yalla ci barkeem yalla maangi ñaan yalla ci barkeep jëm ji teud sa jambi teud fi khadim rasul radiyallahu ta'ala yalla ma ñaan nga may ma nangam yalla ma ñaan nga jagnal ma nangam yalla ma ñaan nga musal ma ci nangam yalla ma ñaan nga masal ma ci nangam sañ nga ko kon nonu moy teggini ñaan fekk yaangi and ak lab bul ñaan ca wéccal wa nga di certif li di raay di sa bop ak bo la jël wéccal wa diko raay diko sëlem ci sa kanam ak yoy yep loolu mo bëgg ñëwé nak ba nga né assalamu alaykum jug nuyu ko mo xam fekk nga fa kenn fi ko fay na way mom ci bopam nga nuyu ko ay wa jublul penku bu dé wét gu ko mayé bu ko wét gu ko may ngant la ni ko xamé nga tok loolé xamné ngant la adaru ya tabi'ul mahsurat da moy ndaganal day lor day doganal ngalti loye nak nga and ak dalako wegu bu fa nek di xol ci kawak lu rafet lak lu rewle lola dedet dal day fekk sam xel ngay tewlu melni yaangi jakarlo ak mom liñu wax first to face a face nga and ak wegu ay wa ñaan ni mala waxe te moy gi mo waxal bopam bu la nexe boy dem nga bindu ko yoro ko sa bop wala boko mokale nga ñaani ko ni so ma pe nak sañ nga tal sa loxo ñaan yalla subhanahu wa ta'ala li nga bëgg lepp ko ñaan ko ci barkeem limay wax nak mom mo jàngalé ni ñi ñaané non boy ñaan bu ñaan kenn way ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala ñaan yori nak la bari daanu kat ñu ak nañ koy déggé nak ba ñu ci déggé fini ne lañ wax nak waaw mom am balla neena nangam nak deet man ma wax ni seigne touba neena boy ñaan bul ñaan kenn ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala na yalla lañu ñaan ndax yalla ay maye waye nak ka nga lim ci rawdom diko ñaanal seigne nga boko ñaan le bopi waye dem fa ñaanalo ko dara bopi li fa ñaanit di teggil man la ngay ñaan nak man nga ko amé waye ñaanal ko ay teggil moy ay teggil lax tay ko mata ñaanal ndax ñaan bu ci kenn dul mucc kon yonent bi salasa mucc ci ñaan te ba legi suñ ko tudde nga julli ci mom te yakar na bo gisee amna salatu ye ci señ mi koy gisee sax allahumma irham muhammad yalla yeremal muhammad ye muhammad nak moy sakku yermale ba legi te munu ko ñak ak yeneen yu mi sakku te munu ko ñak kon kurut momit amna lu mi sakku lu mun ta ñak te ñaanako koy maye lol la mi tektale moy ñaan moñu lepp tax salatu ala nabi ñaan rek la te farata la fi ni ci sa dundu donte ben yoon kon ñaan farata la kon ñu ñew ci señ bi ne batay ne ko amma su'alika han haqiqati tariikh al-irada ikhtisaran فمتابعة بالاعتراض وعصن سن في كل شيء وامتثال أوامر سرا وهلانيا واجتناب نواحي سرا وهلانيا مع التأدب ساهلا وباطلا بالترك كل ما لا يعني خولا وفيلا إلى خير ذلك مما يطول سكره
batay ki ñangalem serigne bi ne aji laaj gi li ngay laaj lan modi deug deug gi yoonu ak mouride ci gattal neena li ngay laaj lan modi deug deug gi yoonu ak mouride ci gattal lima lay tontu modi deug deug gi yoon wi ci gattal modi top te baña diingal te dafa ñot ci lepp tay top ndigali ci sahir ak batin tay moytu terey ci sahir ak batin andaki teggil sahir ak batin tay bayyi lepp lu amul njariñ ci ay wax ak jëf ak yenen yo xamne ku leen di tuddu day gudd fini xolal señ bi li wax lepp fini am mourid jikoy mourid am mourid gennu fofu li angal bi mourid gennu ko waye fini limi gatt gatt dañ war de te ki laaj bi mu laaj bam solo la wa ma su'aluka hal haqiqati tariikh al iradati al iqtisara fal mutaba'atu bila i'tiradin wa husn san fi kulli shay وامتثال أوامر سرا وحلانيا واجتناب النواهي سرا وعلانيا مع التدرب ساحرا وباطنا بترك كل ما لا يعني قولا وفعلا إلى غير ذلك مما يطول سكرو سبحان ربك رب العزة عما لا يفوق لا يم تي لا يفوق في لا يم سيغ بي نينا ليغاي لاج لان مو دي دغ دغ يونو اك مريد يونو اك مريد nga xamni li mom bu ñak mourid mourid mom da yaatu ndax mbolem turu suuf yi lañ yor ay ak mourid la tuddu ndax bo demé ci cheikh ahmed tidiane sey du wax sa tidiane sa mourid lay wax cheikh abdou khadir gelal wax sa khadir sa hasan sali du wax ne abzal zaliyu waye sa mourid lay wax ko ci dem ci mbindam rek baatu mourid li jëfandiko ba ci mom mi kon legi nak bobé kon guddu gatt lepp lay dugg ci ak mourid ndax fi waxul am mourid ak mourid la wax ak mourid xam nga mourid waxul am mourid waaw motax mu tuddé tariikhul iradati moy yoonu ak mourid iqtisaran ci gattal lima lay tontu modi deug deug yoon wi ci gattal modi top te baña diingal fal mutaba'atu بلا اعتراض فالمتابعه بلا اعتراض واخ لجي فالمتابعه بينك موي تك سانغ سي سون مسيو نتي صلى الله عليه وسلم بو генي سون رك بوكو بيدالا واي موي سونا لا نك باوخ ديفي ما بي نك دنج كاي بولي نك بلا اعتراض واو تا باغا دينا ci top nak tay rafet ñortu fi kulli sayin tay rafet ñortu ci lepp legi nak wa btisali awamir sirran wa alani tay top ndigal yi ci sahir ak batin wattina bi nawahi sirran wa halaniya tay moy ci tere ci sahir ak batin

0: واخرى بتصحيح وتوطين.
1: ايو نيسان ما شاء الله امنا سول لول يالا ويرال بات بي بيجي شيخ احمد بامبا سيرين عبد الله جوف خول سيدنا سي لول ما شاء الله سوكو ديفي سيرين سي جومباي اندام ياتا جوكو سوبي نيشان
2: سبالو
1: sobi tam no sobu yagla serigne khadim serigne cheikh jombay da ko guiné da ko jaglé soxna jaara ci borom proxane xam so ko déggé sa xel dé dem ci proxane radio dina kay daari tak né chan woto nan soxna jaara tulla
2: anta mamma
1: lo xadim ke xadim ge ko mo xadim ge mo guiné na soxna jaara waxon parce que ba doon xol ci carrière mon nga né parce que moko lassé soxna jaara bu neex bo xamné mom sala ba ni mëna gu jeex ndax lam ko genn won dafa neexon lol bobu jamono yo xadim ke bi mu ngi ci won ginaawam ñu genn won so bu neex sax daal koy jagle soxna jaar lay maryam so way so bo geege ba legi ndesan da ngay japp ne son bobu legi la ko genn mais so bu yagna won ndesan yalla yalla wëral leen di jey cheikhul khadim cheikh jombay ndia daal di ñew daal koy feel mu matam genn wat benen soxna jaar lay bo xamanteni so waxna jaar bu neex la way yagna xawma kagn lako jang nak ni ni xam na nako lay ablay samba ablay li bëgn na xam kagn lako cheikh jombay jang way dal li ni mom
2: sabale
1: gëna yagna di ko cheikh jombay diko jang amna dayr wax xamni kan sul mos da dinda tuddu fala xamison bi jamono boy mu nawla
2: xorna and
1: way deg dadi kan sul mos tati sak alarba la deg ñu nan sama bi dar koy tek ndessane mu neex lol
2: bané
1: tax bi day lu way di def dem yag da nga am buntu de
2: lolal baram daw
1: yamni kay nga xecio place nga xecio place lolay deg lo de ay tolu fam da ngay soxla place dal ay jamono yi dal gaay soxla won nañ place waye gis nga fimu tan ñepp am place konkiras bi ñi japp fi ñi japp fi ñepp même sen rancio la Harim Gueye Cheikh Jombay tay ñum ñoko ti wala ki nak da bu gunde boy meunaluñ gay dara ay ñum jaati dañuy feul rek daldi daan waat waye ba leg kay nga ñum gay nga ti suñ ko ti Harim Gueye Harim Kebe gay mo xamna ni mën nga war nga ñew wax secret bi dal secret bi wala ñi sa Cheikh Jombay ay ko ndire jëm soxna jatt lay Maryam Boussoley Bakka diko kagnu ñana mum jaatal jox ko mbolam soppi koy baye xel mbokk kon 11h40 minutes ci jojo soxna jaar lehi maria babuso
2: salam jam sa'ir la jambatin
1: li defay neex nga dadi demat dembu fatlu gu dembu dembu defa neex neena len sa dembu molay won sa tay ji